Dobro jutro svima i dobro nam došli u još jedne jutarnje čkamulice. Nadamo se da ste se dobro naspavali i da ste spremni za novi dan 24.7. Dobro znaš da me ljuti taj tvoj, hej, hej. Iako je kalendarski ljeto, evo jutros nas je dočekalo svega pomalo, barem od kuće do posla u mojem putu. Bilo je tu i magle i sunca i različitih vremenskih razdoblja. Temperatura vani je 11 stupnjeva, dosta friško, dosta hladnije za ovo jutro u 6:14. A tokom dana nas očekuju temperature do 24-25 maksimalac. Isto bit će vrijeme promjenjivo, bit će vedro, pa malo sunca, pa malo oblaka i tako dalje.

A tu nam i za 6 dana što se tiče sporta dolazi dani sporta i zabave u Novom Golubovcu koje će trajati od 30.7. pa sve do 5.8.

Za sada Alen ima 4, Haustar 1 i Zdenka ništa za sada. 466, 665 i 466, 885. WhatsApp 091 554 5573. Veli WhatsApp, pozdrav za prvi prijedlog, da, Želja, vratit ću se, može, naravno, Blaža, lijepi pozdrav.

Još jedan glas za Austora potvrđeni. Tu smo nekad sretni bili, može naravno pozdrav Jelena.

0: A vani smo se već i lagano popeli do 20 stupnjeva. Prije nam bilo uvek ruče, sad nam je odjednom i zima.
1: Kad me moja mila ljubica puštila, dva sam dana mlaka, tri sam noći pija.
0: A malo mi sunce triba.

A pozdravlja nas i prehovaca pa Verica, glas Halstor i jedan katamaran, može naravno i Luka Basi, da. Dolazi nam jedan pozdrav od Branka uz pjesmu Maler sam.

На SMS-у имам нешто. Prodaje se Peugeot 407 SV crni, произведен 2007 година, мотор 2.0 HDI, регистриран до 6.2.27. Назвати на број мобитела 091-2066-737. Dakle, Peugeot 407, 2007. godište, 2.0 motor, 091-2066-737. A prodaju se i odojci, moguća je obrada, nazvati na broj telefona 099-636-7910. Dakle, odojci na 099-636-7910.

0: A ja mam jedan i opa, imam moj poziv. Halo, dobar dan.
1: E, dobar dan, poštovanje.
0: Izvolite.
1: Svi prodaju, ja dajem. Ako neko nema buču za bučnicu, ja mu mogu dati na 412-380. 412-380. Pozdrav.
0: Hvala, pozdrav.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Ljeto u Mariji Bistrici donosi još jedan koncert ususret Danu pobjede, branitelja i domovinske zahvalnosti. U subotu 1. kolovoza od 20:30. Uživajmo uz veliki koncert legende Dražena Zečića. Niko nema dva. Uz njega sviraće i odlična grupa Domino, a tu je i ponuda vina Udruge vinara i podrumara.

Imali smo tri oglasa u jutrenjoj prvoj radio burzi. Prodaje se Peugeot 407 crni 2007. godište, motor 2.0 i registriran do 6.2027. Broj telefona 091-2066-737. Prodaju se odojci, moguća obrada na broj telefona 099-636-7910. A poklanjaju se i buče za bučnicu, nazvati na 412-380.

0: Gužvice smo najavili, nisu sad za sada nešto toliko velike, kilometar dva. To se brzo razriješi pa se samo malo pričeka. Pomorski promet, u prekidu su katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. I katamaranska linija Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split s polaskom iz Luke Split u 15.30. A Eva nam je poziva, dobar dan, izvolite.
1: Mi se čini da ste krivo pročitali broj moj. Znači, malo prije sam dala oglas da kupujem oko 30 bala sjena i oko 200 kg kukuruza. A broj ponavljam 099-700-6414.
0: Aha, peticu sam ovo, šest sam izostavio.
1: Tako je, 099-700-6414. Znači, sjeno u balama i kukuruz kupujem.
0: Evo ga, čuli smo, hvala lijepa.
1: Molim, doviđenja.
0: Da, moja greška, peticu sam nekog čul, šestica bila u pitanju. Možda to neki znak, moram loto otigrati.

0: je Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo onda.
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tumače akcija. Hvate Linhaj 657.798 eura. Klima Vivah 3,5 kilovata 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban Pesto 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049, BAMT Mače.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
4: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
3: I ne baš.
4: E, onda ste na pravem mjestu.
3: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, Optike Podvorec.

0: Imamo još jedan telefon, halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Može za moju kunuta Luku Srećica, Milo moje.
0: Milo moje.
1: Da.
0: Od Škore, može.
1: Ajde, lijepi pozdrav i ugodan dan.
0: Hvala lijepa i vama također. Evo sad već imamo nešto vaših želja, ima ih već dosta, tako da idemo sad odsvirati ovo kaj smo primili do sad, da stignemo ugurati još jedan blok vaših telefonskih poziva, tako da pozivam vas da ostanete uz 979.

0: A kako nas vrijeme sutra očekuje? Kao što sam već najavila, to ću vam točnije reći sutra ujutro, budući da se sutra ujutro isto čujemo već od ranih sati. Prvi put u 8 u Svaštarnici. Očekuje nas temperatura preko noći oko 15-13 stupnjeva, ujutro se bude već navodno penjala do 17 stupnjeva i tako dalje i tako bliže. Očekuje se dan sličan današnjem. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer još jednom.
0: Dobro večer još jednom.
1: Dajte mi skitnice.
0: Skitnice, kak?
1: Skitam.
0: Evo, budem ja odmah to provjerila. Skitam.
1: Je, 100%.
0: Evo, ima, našla.
1: To mi dajte, pa dajte mi još jednu, dajte mi mlade muzikaše. Uh-huh. Mi smo mladi muzikaši.
0: Može.
1: Hvala vam.
0: Hvala.
1: I laku noć.
0: I vama laku noć.
1: Bog.
0: Bog.

I još je nešto stiglo upravo na Facebook od Patrika. Pozdrav, može za Daniela prosjek života. Evo, budemo odsvirali onda i to. I mislim da bi to bilo lagano to za danas. Primili smo dosta vaših poruka i glazbenih želja, pa da stignemo to sve odsvirati. Hvala svima koji su zvali i hvala svima koji su nas slušali. Ja vas pozivam da ostanete uz valove Malog Zlatnog radija i hvala vam što ste meni uljepšali popodne. Nadam se da sam i ja vama. Čujemo se već sutra ujutro i želim vam svima laku i ugodnu noć.

0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: Buvam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To se ne radi o Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Uvam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

Puno. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Ponovo. Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: je Radio Zlatar.
1: To se ne Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.